Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik.

saat 21:10 efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

Qızılca kəndi. Kənd 40 Bulaq mahalında, rayon mərkəzi Ellər qəsəbəsindən 10-12 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. İran, Osmanlı və Çar Rusiyası arasında gedən, bir-birini əvəzləyən dağdıcı müharibələr bölgənin digər yaşayış məntəqələri kimi Ballıca kəndi üçün də ağır nəticələrə səbəb olub. Belə ki, orta əsr mənbələrində Ballıca haqqında inkişaf etmiş bir kənd kimi danışılsa da, bir xarici səyyahın 1832-ci ilə aid qeydlərində bu yaşayış məntəqəsinin artıq xarabalığa çevrildiyini oxuyuruq. Bu, qədim yurd yerimiz haqqında son məlumatdır. Bir daha heç bir yerdə, heç bir statistik hesabatda Ballıca kəndinin adına rast gəlmirik. Bu da onu deməyə əsas verir ki, müharibənin dağıtdığı kəndə insanların qayıdışı mümkünsüz olub və o bərpa edilməyib. Amma tarixçi alimlərin fikrincə, bu yurd yerimizin xarabazara çevrilməsini təkcə müharibə amili ilə bağlamaq düzgün olmaz. Görünür, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrandan ermənilərin kütləvi surətdə köçürülüb Qərbi Azərbaycan ərazilərinə gətirilməsi, zorla azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərdə yerləşdirilməsi də buna öz təsirini göstərib.

0: Azerbaycan Radyosu.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

rekslerimiz. Dilşad'ı. Dilşad'ı ince ve melahetli, lirik seciyeli reksli. Musiqinin müəllifi məşhur qarmon ifaçısı Teyyub Dəmirovdu. O, rəqsi qızının şərəfinə Dilşad adlandırıb. Rəqsin ilk not yazısı 1961-ci ildə nəşr olunan Rənglər və Rəqslər məcmuəsində verilib. Dilşad rəqsinin həcmi genişdir. Melodiyası Şurl adındadır.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Aşığam Bağdadara, zülfünü Bağdadara, bülbülü güldən ötürü çəkdilər Bağdadara.

0: bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

çıxıb sənin üçün şəhərin. Həzrə çəkib daş kəsəkli yollarına, darıxıb sənin üçün şəhərim. Payız düşüb sən nəfəsli baharın, darıxıb sənin üçün şəhərim. Həzrə çəkib

0: toy adetlerimiz.
1: Kız kilimi.
2: Maşın maşın cehizi bak gelinimin ay gelinimin.
1: Geçmişte nişanlı kız özüne bir cehiz halça veya kilim toxuyardı. Buna kız kilimi deyirdiler. Bəzən isə bu kilimi toxumaq üçün gəlin qızın ya anası, ya da sağdışı pul verib xüsusi bir halça toxuyan tutardı.
3: Ay Allah mübarək eləsin.
0: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu.

ay qara göz, qara göz, qara göz, qara göz, ay qara göz, qara göz.

0: gösterilen âli değerin parlak tecessümüdür. Bir esir boyunca Azerbaycan Radyosu vətənimizin şanlı tarixini, mədəniyyətimizin əzəmətini və xalqımızın uca ruhunu dünyaya çatdıran yüksək peşəkarlıq qalası olmuşdu. Radyomuzun efirində hər zaman yalnız ən nəcib söz, saf musiqi və ən yüksək sənət möhkəm yer almışdı. Bu müqəddəs missiyanı fədakarlıqla çiyinlərində daşıyan kollektivə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların sarsılmaz əzmi və sədaqəti sayəsində Azərbaycanın səsi dünyanın hər güşəsində qürurla eşidilir. Azərbaycan radiosuna yeni zirvələr, daimi inkişaf və daha böyük şöhrət arzulayıram. Qoy radiomuz gələcək əsrlərə də xalqımızın ucalığını, mədədi, irsimizin gücünü və vətənimizin nurunu daşımada davam etsin.
1: Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov.

Reflekslərimiz Qafqazı. Qafqazı qədim xalq rəqsidir. Bu el havasının ötən əsrin 30-cu illərində yarandığı ehtimal olunur. Oyun havası Qafqaz xalqlarının birliyinin şərəfinə Qafqaz adlanır. Bu rəqsi neçə-neçə musiqiçi ifa edib. Şüştər muğamına əsaslanır və orta tempdədir. Bəzən rəqsi allegretto, yəni çox tez tempdə də ifa edirlər.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Radio Google.
2: Gedəbəy. İnzibati mərkəzi Gedəbəy şəhəridir. Rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. Sahəsi 1230 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına əsasən Gedəbəy rayonunun əhalisi 100482 nəfərdir. 19-cu əsrin ortalarında Gedəbəy rayonu ərazisində mis filiz yataqları kəşf edilib və 1855-56-cı illərdə yerli sahibkarlar tərəfindən burada mis əritmə zavodu tikilib. Daha sonra həmin zavod Almaniyanın Siemens şirkəti tərəfindən alınıb. Siemens şirkəti tərəfindən 1883-cü ildə Qalakənd mis əritmə zavodu tikilib, 1879-cu ildə isə Zaqafqaziyada ilk dəfə uzunluğu 28 kilometr olan Gedəbəy-Qalakənd dəmir yolu çəkilib. Bugün də həmin yol ilə bağlı salınmış körpülər tarixi abidə kimi qalmaqdadır. 1883-cü ildə Qalakənd kəndində Çar Rusiyası ərazisində ilk dəfə su elektrik stansiyası tikilib. Həmin vaxt Avropanın mərkəzi şəhərləri olan London, Paris, Sankt-Peterburqda kerosin lampalarından istifadə olunduğu halda Gedəbəydə elektrik işığından istifadə olunurdu. Gedəbəy rayonu Azərbaycanın ən qədim insan yaşayış məskənlərindən biridir. Ərazidə olan tarixi mədəniyyət abidələri eramızdan əvvəl 12-7-ci əsrləri əhatə edən Xocalı Gedəbəy mədəniyyətinin bir hissəsi kimi tariximizə daxil olub. Rayonun ərazisi Şahdağ silsiləsinin şimal yamacını, Başkənd Dəstəfur çökəkliyinin və Şəmkir dağ massivinin bir hissəsinə əhatə eləyir. Ən yüksək zirvələri Quşabulaq və Qocadağdır. Rayonun ərazisində məşhur Qızılca Dövlət Təbiət Yasaqlığı və 4 təbii abidə, Qovdu, Gödəkdərə, Qamış və Şamlıq meşə massivləri. Bundan başqa Çaldaş, Qızılca, Narzan, Mormor kimi mineral su bulaqları var.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: az olmaz bir baxmısan bir də var.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz. Brilliant. Bu rəqsin iki variantı var. Ritmi cəf, melodiyası isə son dərəcə oynaq və coşqundur. Bu variant kişilər tərəfindən oynanılır. Qadınlar isə rəqsin ikinci variantını oynayırlar. Bu variant incəliyi ilə göz oxşuyur. Ritmi aram və ahəngdar, ahəstə və ləngərlidir.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bundan sonra nəyə inəcəksən? Hara gedəcəksən?
2: Evlənəcəyəm.
3: Ev istəyirəm.
4: Bəlkə bu dəfə əli yaparım.
5: Məni ondan tək qoyma. Nə olar, məni ondan tək qoyma.
1: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
6: Arxayın ol, ondan bizə ziyanına gəlməz.
7: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sən planlarım pozuldu.
8: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
7: Xahiş edirəm. Qarışma buna.
1: Deyəsən, doğrudan da hər şey pisdir.
8: Niyə eləyirsən ki, bu əlim?
6: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
7: Dedə bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
9: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
10: Dirilən adam 1 iyun saat 22-də.
0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
11: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 4 vaqon buğda və 4 vaqon gübrə yola salınacaq.

Sierra rayonu yaxınlığından təxminən 80 kilometr şimalda baş verib. Sierra Leone bayrağı altında qeydiyyatdan keçmiş Altura və Velora tankerinin isə ehtimal ki, qonşu ərazidə hücuma məruz qaldığı bildirilir. Hadisə yerinə xilas edici katerlər göndərilib. Bütün gəmilərin heyət üzvlərinin təhlükəsiz yerdə olduğunu qeyd olunub. Rumıniyanın şərqində yerləşən Qalat şəhərində pilotsuz uçuş aparatı çox mərtəbəli yaşayış binasına çırpılıb. Bu barədə Rumıniyanın Fövqəladə Hallar Müfəttişliyi məlumat yayıb. Məlumata görə toqquşma zamanı partlayış baş verib və mənzillərdən birində yanğın yaranıb. Hadisə nəticəsində binanın təxminən 70 sakini təxliyə olunub. Onların bir qismi binanı öz imkanları ilə tərk edib. İlkin məlumata əsasən pilotsuz aparatın üzərindəki partlayıcı qurğu tam şəkildə detonasiya edib. Yanğının baş verdiyi mənzildə olan qadın və 14 yaşlı yeniyetmə hadisə zamanı təhlükəsiz əraziyə çıxa biliblər. Təcili yardım xidmətinin məlumatına görə qadın birinci dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Yeniyetmədə isə güclü panik atak qeydə alınıb. Hər iki şəxs xəstəxana yerləşdirilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İran Dövlət Televiziyasının bu şəhər əyaləti yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatları qırıcı təyyarəsinin vurulması iddiası yalandır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı bəyan edib. Bəyanatda deyilir ki, hər hansı Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarəsi vurulmayıb və bütün Amerika təyyarələri təyin olunmuş yerindədir. Xatırladaq ki, İran televiziyası ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin sahil əyaləti bu şəhər yaxınlığında düşmən təyyarəsini məhv etdiyini bildirib. İran Silahlı Qüvvələri Hörmüz Boğazı yaxınlığında qaydaları pozan 4 gəmiyə xəbərdarlıq atəş açıb. Bu barədə Mehr Agentliyi xəbər yayıb. Məlumata əsasən həmin gəmilər koordinasiya olmadan boğazdan keçməyə cəhd göstəriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında sülh razılaşması əldə olunmayıb, amma buna çox yaxınıq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf bu məsələ üzərində işləməyə davam edir. Qeyd edək ki, daha əvvəl Axios Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın 60 günlük atəşkəs və İslam Respublikasının nüvə proqramı üzrə məsləhətləşmələrin başlanmasını nəzərdə tutan anlaşma memorandumunun layihəsi üzərində razılığa gəldiyini yazıb. Lakin İranın Tasnim xəbər agentliyi memorandumun mətninin hələ razılaşdırılmadığını və ya təsdiqlənmədiyini bildirib. Vaşinqtonun İranla bağlı səbiri sonsuz deyil. Bunu isə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Naziri Scott Bessent bildirib. O qeyd edib ki, Prezident Donald Trump prioritet olaraq diplomatik razılaşmaya üstünlük verir. Bununla yanaşı danışıqlar nəticəsiz qalarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən hərbi zərbələrə qayıda bilər. Bessent vurğulayıb ki, indiyədək atılan addımlar müdafiə xarakterli olub. Amerika Birləşmiş Ştatları İran neftinin satışı və daşınması ilə əlaqəli 16 şirkət, 1 fiziki şəxs və 8 gəminin sanksiya siyahısına daxil edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, tədbirlər İran hərbi qurumlarının neft satışından əldə etdiyi gəlirləri məhdudlaşdırmağa yönəlib. Sanksiyalar Hindistan, Qətər, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Singapur və Marshall adalarında fəaliyyət göstərən şirkətləri də əhatə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Kiyevə son zərbələrini qətiyyətlə pisləyib və Moskvanı Ukrayna paytaxtına vəd edilmiş sistematik zərbələr endirməməyə çağırıb. Bu açıqlama Kiyevə və ətraf ərazilərə edilən kütləvi hücumdan sonra Ukraynanın tələbi ilə çağırılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Temi Bruce Rusiyanın Oreshnik ballistik raketindən istifadəsini təhlükəli və barbar eskalasiya adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Kiyevə növbəti zərbələr mülki əhali arasında itkilərin artmasına və sülh yolu ilə həll perspektivlərini çətinləşdirə bilər. Lakin Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vasili Nibenziya Vaşinqtonun iddialarını rədd edib. BMT öz növbəsində Moskvanın Ukrayna paytaxtına mümkün yeni zərbələr barədə açıqlamalarından dərin narahatlığını bildirib. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, son hücum nəticəsində ən azı 2 nəfər həlak olub, təxminən 100 nəfər yaralanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Şimal və qərb rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə də fasilələrlə yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 26-30.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. 105 FM.

0: Volqoğal.
1: Abşeron rayonu. Mərkəzi Xırdalan şəhəridir. Rayon 4 yanvar 1963-cü ildə təşkil olunub. Abşeron Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Rayon şimaldan Sumqayıt şəhəri, şimal qərbdən Xızı rayonu, qərbdən Qobustan rayonu, cənub qərbdən Hacı Qabul rayonu, şərqdən isə Bakı şəhəri ilə qonşudur. Sahəsi 1966.1 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 491.316 nəfərdir. Rayon ərazisində 1 şəhər, 8 qəsəbə və 6 kənd var. Abşeron rayonu ərazisində mövcud qəsəbə və kəndlərdə 14-17-ci əsrlərə aid tarixi abidələr, məscid, ovdan və karxanalar var.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM

almaq istəyənlər, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Rumıniyanın şərqindəki Qalaç şəhərində pilotsuz uçuş aparatı yaşayış binasına çırpılıb. Bu barədə Rumıniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyaya məxsus puanın binaya çırpılması nəticəsində partlayış baş verib və mənzillərdən birində yanğın başlayıb. İki nəfər xəsarət alıb. Təxminən 70 sakin binadan təxliyə edilib. Puanın Ukrayna ərazisindən sərhədi keçdiyi qeyd olunub. Rumıniyanın 2 F-16 qırıcı təyyarəsi dərhal havaya qaldırılıb və pilotlara hədəfləri vurmaq səlahiyyəti verilib. Rumıniya Qalaç şəhərində yaranmış vəziyyətlə bağlı NATO müttəfiqlərini və alyansın baş katibini məlumatlandırıb. Bu barədə Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, Buxarest pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizə vasitələrinin Rumıniyaya ötürülməsi prosesinin sürətləndirilməsi üçün NATO-dan əlavə tədbirlər görülməsini xahiş edib. Nazirlik bildirib ki, məsələ ilə bağlı müttəfiqlərlə məsləhətləşmələr davam etdirilir. Qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyası bu ciddi və məsuliyyətsiz hərəkətlərə görə birbaşa öhdəlik daşıyır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Rusiyanın Rumıniya ərazisinə dron hücumu həyata keçirməkdə ittiham edib. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Von der Leyen'in sözlərinə görə Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatı Rumıniyada sıx məskunlaşmış əraziyə düşərək mülki şəxslərin yaralanmasına səbəb olub. Rusiyanın təcavüzkar müharibəsi daha bir qırmızı xətti keçib. Bu hadisə Avropa İttifaqı ərazisində baş verib deyə o vurğulayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa İttifaqının Rumıniya və onun xalqı ilə tam həmrəy olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqı xüsusilə şərq sərhədlərində təhlükəsizlik və çəkindirmə tədbirlərini gücləndirməklə yanaşı Rusiya təzyiqi də artıracaq. Von der Leyen əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini hazırlayır. Sierra Leone və Palau bayraqları altında üzən 3 tanker Türkiyənin şimal sahilləri yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Reuters agentliyi Türkiyənin Tribeca gəmiçiliyi agentliyini istinadə məlumat yayıb. Məlumata əsasən Palau bayrağı altında üzən James 2 gəmisinə hücum Türkiyənin Sinop

əsarət alıb. Bu barədə Volqoqrad vilayətinin qubernatoru Andrey Bachar məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Volski şəhərində yerləşən sintetik lif zavoduna hücum nəticəsində 60 yaşlı kişi həlak olub. Ağır yaralanan 55 yaşlı qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan əlavə, pilotsuz uçuş aparatının Volqoqrad şəhərinin Verşinin küçəsində yerləşən yaşayış binasına düşməsi nəticəsində daha bir nəfər xəsarət alıb. Qubernator bildirib ki, pua qalıqlarının düşməsi nəticəsində Volski şəhərindəki kimya müəssisəsində, Volqoqradın cənubunda yerləşən yanacaq enerji kompleksi obyektlərində və digər ərazilərdə lokal yanğınlar baş verib. Məlumata görə bütün yanğınlar söndürülüb. İran Dövlət Televiziyasının Buşehr əyaləti yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatları qırıcı təyyarəsinin vurulması iddiası yalandır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı bəyan edib. Bəyanatda deyilir ki, hər hansı Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarəsi vurulmayıb və bütün Amerika təyyarələri təyin olunmuş yerindədir. Xatırladaq ki, İran televiziyası ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin sahil əyaləti Buşehr yaxınlığında düşmən təyyarəsini məhv etdiyini bildirib. İran Silahlı Qüvvələri Hörmüz Boğazı yaxınlığında qaydaları pozan 4 gəmiyə xəbərdarlıq atəşi açıb. Bu barədə Mehr Agentliyi xəbər yayıb. Məlumata əsasən, həmin gəmilər koordinasiya olmadan boğazdan keçməyə cəhd göstəriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında sülh razılaşması əldə olunmayıb, amma buna çox yaxınıq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf bu məsələ üzərində işləməyə davam edir. Qeyd edək ki, daha əvvəl Axios Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın 60 günlük atəşkəs və İslam Respublikasının nüvə proqramı üzrə məsləhətləşmələrin başlanmasını nəzərdə tutan anlaşma memorandumunun layihəsi üzərində razılığa gəldiyini yazıb. Lakin İranın Təslim Xəbər Agentliyi memorandumun mətninin hələ razılaşdırılmadığını və ya təsdiqlənmədiyini bildirib. Vaşinqtonun İranla bağlı səbiri sonsuz deyil. Bunu isə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Naziri Scott Bessent bildirib. O qeyd edib ki, Prezident Donald Trump prioritet olaraq diplomatik razılaşmaya üstünlük verir. Bununla yanaşı, danışıqlar nəticəsiz qalarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən hərbi zərbələrə qayıda bilər. Bessent vurğulayıb ki, indiyədək atılan addımlar müdafiə xarakterli olub. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 4 vaqon buğda və 4 vaqon gübrə yola salınacaq. Beyləqan rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Hadisə gecə saatlarında rayonun Qəhrəmanlıq qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini Bəhmən Kərimova məxsus fərdi yaşayış

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Pulun sağ və sol tərəflərində yerləşib. Kəndin adının mənası alaçıq formasında olan qaya deməkdir. Bu ərazilərdəki bütün yer-yurd adları, toponimlər türk mənşəli olub. Çar Rusiyası dövründə Yelizavetpol quberniyasının Qazax qəzasının tərkibinə qatılan Alaçıqqaya kəndi 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisinə daxil olub. Cümhuriyyətin süqutundan sonra bu qəzanın Azərbaycanın tərkibində qalan torpaqlarında Qazax, Axstafa, Tovuz, Gədəbəy, Şamxor rayonları, Ermənistana verilmiş ərazilərimizdə isə Kərvansara, Çəmbərək, Şəmşəddil, Dilican rayonları yaradılıb. 1988-ci ildə ermənilər yerli azərbaycanlı əhalini əzəli torpaqlarından zorla çıxarıblar. Bununla da qədim yurd yerlərimiz, o cümlədən Alaçıqqaya kəndi düşmən əsarətinə düşüb.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku, 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247.

0: cesaret el.
1: Aşık Mehdi. ...19. Asrın sonlarında dünyaya gelen İskenderov Mehdi Kahramanoğlu, göçe Aşık Mehdi'nin getirdiği ustad senetkarlardan biridir. Aşık Mehdi Aşıklar Ocağı kimi tanınan Qanlı kəndindəndir. Gənc yaşlarından aşık sənətinə könül verən Mehdi, ustadı Aşık Quludan aşık sənətinin sirlərini öyrənir, gözəl səsi, ifaçılıq məharəti ilə tez bir zamanda adsan qazanır. Mərifət insanın özündə gərək, kənardan deməklə ay olmaz olmaz. Binadan olmasa, kökdən olmasa, hər axar bulaqdan çay olmaz olmaz. ...1948 ildə ermənilərin fitnəsi nəticəsində öz atababa yurdu olan Göyçədən deportasiya edilərək Ucar rayonunun Məlikballı kəndinə köçürülür. Bir müddətdən sonra yenidən Göyçəyə, doğulduğu Qanlı kəndinə qayıdaraq ömrünün sonuna kimi orada yaşayır. Bugün isə Aşıq Mehdini yaşadan özündən sonra qoyub getdiyi şeirləridir. Aldanma dünyanın simuzərinə, insan ol bu qədər insan içində. Çalış səndən sonra təmiz ad qazan, günəş kimi parla duman içində.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bəbri heç vaxt belə görməmişdi.
1: Arxayın olandan bizə ziyanlıq gəlməz.
2: Amma hamıdan çox səlpis oldun. Sən planların pozuldun.
3: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
2: Xayş edirəm. Qarışma buna.
0: Deyəsən doğrudan da hər şey pisdir.
3: Niyə yemirsən ki bunlar?
1: Gözləsən hər şey yaxşı olacaq.
2: Bir də bütün problemlərimizi həll edəcəm.
4: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
5: Dirilən adam. 1 iyun saat 22-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 4 vaqondan ibarət çəkisi 280 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 277 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 28 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşar göndərilib. Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton ayı 92 benzini və 2955 ton ayı 95 benzini ixrac olunub. Azərbaycan-Gürcüstan qatarlarında sərhəd gömrük prosedurlarının sürətləndirilməsi tapşırığı verilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərləri dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə Azərbaycan-Gürcüstan marşrutu üzrə hərəkət edən yük və sərnişin qatarlarında sərhəd və gömrük nəzarətinin təşkili, rəsmiləşdirmə proseslərinin həyata keçirilməsi, vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunması barədə məlumatlandırılıblar. Həmçinin təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə Yevlax, Gəncə, Axstafa və Böyük Kəsi dəmir yolu stansiyalarına da baxış keçirilib. Səfər çərçivəsində qeyd olunan stansiyalarda mövcud infrastruktur, sərhəd və gömrük nəzarətinin təşkili vəziyyəti, sərnişin və yük daşımalarının operativ və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilməsi üçün yaradılmış şərait, eləcə də xidmətin təşkili ilə bağlı mövcud mexanizmlər yerində yoxlanılıb. Baxış zamanı sərhəd keçid prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, rəsmiləşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsi, vətəndaşlara göstərilən xidmət səviyyəsini yüksəldilməsi, həmçinin nəqliyyat təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib. Aidiyyəti üzrə qarşıda duran vəzifələr müəyyən edilib. Sumqayıt şəhərində yerləşən apsekin anbarından və yük avtomobilindən dövlət qeydiyyatından keçməyən 251 adlı 44335 ədəd dərman vasitələri aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat verilib. Bununla da Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi və Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş küllü miqdarda dərman vasitələrinin realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Efirdə xəbərlərdir. Rumıniyanın Qalat şəhərində pilotsuz uçuş aparatı yaşayış binasının damına çırpılıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi dronun Rusiyaya məxsus olduğunu açıqlayıb. Hadisə nəticəsində yanğın baş verib. Rumıniyanın fövqəladə xidmət orqanlarının məlumatına əsasən 2 nəfər xəsarət alıb. Onlara hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Binadan 70 nəfər təxliyə edilib. Rumıniyanın Xarici İşlər Nazirliyi hadisəni ciddi eskalasiya adlandırıb. Qeyd edək ki, İnsident Rusiyanın Ukraynanın Odessa vilayətinə kütləvi dron hücumu həyata keçirərkən baş verib. Qalat şəhəri isə bu bölgəyə yaxın ərazidə yerləşir. Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Rusiyanı Türkiyəyə gedən yük gəmisinə hücum etməkdə ittiham edib. Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, gecə saatlarında pilotsuz uçuş aparatları ilə Odessa vilayətindəki limanlardan birindən Türkiyəyə yük aparan AINT quru yük gəmisinə zərbə endirilib. Bildirilib ki, Vanuatu bayrağı altında üzən və Türkiyə şirkətinə məxsus olan gəminin üst hissəsinə zərbə dəyməsi nəticəsində yanğın baş verib. Məlumata görə yanğın qısa müddətdə lokallaşdırılıb. Hadisə nəticəsində ekipajın 2 üzvü yaralanıb. Ukrayna tərəfi qeyd edib ki, yaralılar hərbi dəniz qüvvələrinin katerləri ilə təxliyə olunaraq tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, bu məlumat Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinin açıqlamasına əsaslanır. Rusiya tərəfi hadisə ilə bağlı hələlik şərh verməyib. Türkiyədə Aksaray Nevşehir avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyində səhər saatlarında baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, ilkin məlumata görə hadisəyə səbəb olan yolun sürüşkən olmasıdır. İnformasiya əsasən yağış nəticəsində yol sürüşkən olub və sürücü idarə etməni itirərək avtomobili ayrıca zolağa çırpıb. Hadisə zamanı avtobusda 45 sərnişin, 2 sürücü, 1 köməkçi olub. Bölgəyə çoxsaylı polis, jandarma, təcili yardım və yanğın söndürmə heyəti göndərilib. Yaralılar Aksaray və Nevşehirdəki xəstəxanalara aparılıb. Başqa sərnişinlər digər avtobusla yola davam ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda 19 yaşlı şəxs su hövzəsində boğulub. Hadisə Privolni kəndi ərazisində baş verib. Məlumata görə Elşən Abbasov kəndə ərazisindən axan çayda çimərkən boğulub. Onun meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Elşən Abbasovun Cəlilabad Dövlət Peşi Təhsili Mərkəzinin sonuncu kurs tələbəsi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Beyləqanın Qəhrəmanlı qəsəbəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Qəsəbə sakini Bəhmən Kərimova məxsus evdə başlayan yanğın anidən güclənib və 160 kvadrat metr olan tikili yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Ətraf əraziləri keçməsinin qarşısı alınmaqla yanğın söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə də fasilələrlə yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq yerlərdə isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada

0: danışır Bakı.
1: Xalqın səsi Azərbaycan Radiosu.
2: Azərbaycan Radiosu böyük məktəbdir. Azərbaycan Radiosunun bünövrəsini kimlər qoyub? Azərbaycanın fəxri, əfsanəvi vətəndaşları Üzeyir bəy başda olmaqla Azərbaycanın simaları qoyublar. O ənənə indiyə qədər də davam edir.
3: 1926-cı il noyabrın 6-sından Azərbaycan xalqının mənəvi mədəni tərbiyəsi ilə, informasiya genişliyi olsun deyə, şəxsiyyət tərbiyəsi ilə fərqlənir.
2: Azərbaycan radiosunda qulaq asa-asa gəlib gedən bütün nəsillərin bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun.
4: Xalq artisti Eldost Bayram.
0: Danışır Bakı.
5: Ötən illər dinləmələrdir.

0: Naz. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

0: tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rock Sermis Aygün. Aygün qadın adlarıyla bağlı rəqslər silsiləsindəndir. 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən qız uşaqlarına verilən ən məşhur adlardan biri də məhz Aygündür. Bu ad mahnı və rəqslərimizdə də öz əksini tapır. Mahir klarnet ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Adil Bayramovun ifa etdiyi Aygün rəqsi bu qəbildəndir. Çahargah məqamına əsaslanan oyun havası moderato, yəni orta tempdə olub incə ruhlu bir xanımın hiss və duyğularını ifadə edir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanınmışıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
4: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
9: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ağır.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəni şəhərdir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku, 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 4 vaqondan ibarət çəkisi 280 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 277 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 28 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşar göndərilib. Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton AE92 benzini və 2955 ton AE95 benzini ixrac olunub. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Gürcüstanın paytaxtında şəhərin əsas simvollarından olan Tbilisi televiziya qülləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Aksiya çərçivəsində televiziya qülləsi mavi, qırmızı və yaşıl rənglərə bürünüb. Dubayda dünyanın ən hündür tikilisi olan Bürc Xəlifə qülləsi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Son illərdə artıq ənənə halını alan bu möhtəşəm hadisə bu il də dünyanın ən hündür binasında təkrarlanıb. Bayrağımızın məşhur qüllənin üzərində əks olunması ölkəmizin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki diplomatik missiyalarının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə reallaşıb. İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində məşhur Sables Fevarası da müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri də işıqlandırılıb. Qeyd edək ki, İspaniya Krallığı Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan və ölkəmizlə diplomatik əlaqələr quran ilk dövlətlərdən biridir. Efirdə xəbərlərdir. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitə gətirən tır sürücüsü saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı 19 kg narkotik vasitə və psixotrop maddənin qanunsuz dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Əməliyyat nəticəsində qeyd edilən cinayət əməlində şübhəli bilinən, ölkələrarası yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan 47 yaşlı Emin Əhmədov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi iri tonnajlı yük maşınından 8 kg heroin və 3 kg-dan çox psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Emin Əhmədov aşkar olmuş narkotik vasitələri şəxsiyyəti araşdırılan İran vətəndaşından əldə edərək qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirib. Saxlanılan şəxsin daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Abşeron rayonunda polisin həyata keçirdiyi digər əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən daha iki nəfər, 44 yaşlı Ramil Həsənov və 38 yaşlı İlham Cümşüdoğlu saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 8 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Tərtər rayon polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Səid İsmayılov saxlanılıb. Ondan 2 kilogram marixuana və 1 kilogram 175 qram həşiş aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sumqayıt şəhərində yerləşən aptekin anbarından və yük avtomobilindən dövlət qeydiyyatından keçməyən 251 adda 44.335 ədəd dərman vasitələri aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat verilib. Bununla da Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi və Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş külli miqdarda dərman vasitələrinin realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Milli Hidrometeorologiya Xidməti yaxın günlərdə bir sıra ərazilərdə güclü külək və intensiv yağış yağacağı barədə məlumat yayıb. Bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Müraciətdə küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət olunması, kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinin dənizə çıxışının qadağan olunduğu diqqətə çatdırılır. Sonda hava haqqında. Sabah, gecə və axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı, qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi bölgələrdə də havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-21, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Farnese teatrı. İtaliya Parmasına qonaq olanların məşhur Farnese teatrına baxmaq üçün əla fürsəti var. Bu, 4 əsr əvvəl tikilmiş və bugünə qədər salamat qalan teatrlardan biridir. Teatr memarı Aliotti məşhur Palladio'nun tələbəsi idi. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, Berlində və St. Louis'də teatr binaları Farnese teatrının maketi əsasında tikilib. Farnese teatrının bütün interyeri Aliotti'nin layihəsinə uyğun olaraq ağaçdan hazırlanmışdı.

nal formalı amfiteatr hündür plindus üzərinə tikilmişdi və 14 cərgədən ibarət idi. Səhnə balet, mərasim təntənələri üçün, hətta tamaşanın sujetinə uyğun olaraq su ilə doldurula bilirdi. Tikinti 1618-ci ilin payızında tamamlandı. Lakin 2-ci Cosimo'nun xəstəliyi yüzündən açılış mərasimi ləğv edildi. 10 ilə yaxın teatrın qapıları bağlı qaldı. Nəhayət, 21 dekabr 1628-ci ildə Cosimo'nun qızı Margarita'nın nigahı üçün açıldı. Bu münasibətlə bəstəkar Claudio Monteverdi, Mercurio və Mars tamaşasını səhnələşdirdi. 17-18-ci əsrlərdə burada tez-tez toy şənlikləri münasibəti ilə tamaşalar olurdu.

19-cu əsrdə burada qədim əşyalar muzeyi, kitabxana və rəsim qalereyası yaradıldı. ...1994-cü ildə bina bombardıman zamanı ciddi zədələndi. 1956-60-cı illərdə teatr orijinal çirtiyoşlar əsasında bərpa edildi. İndi bu məkan Plaza Pilotti ziyarətinin bir hissəsi olaraq bələdçi turlarına daxildir. Teatrın daimi proqramı yoxdur, lakin yay mövsümündə burada unudulmaz konsertlər təşkil olunur.

müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

qara göz, qara göz, qara göz, ay qara göz, qara göz.

0: Afaq Aslanova Rusiyanın Kazan şəhərində anadan olsa da, ailəsində yaradılan mühit, şərait onun vətənpərvər, millətsevər bir gənc kimi böyüməsinə səbəb olub.
1: Rusiyada biz də var.
0: Öz soyuna, kökünə, dəyərlərinə bağlı böyümənin səbəbini Afaq belə açıqlayır.
2: Məncə, hər şey ilk öncə ailədən başlayır və valideynlər başqa ölkədə doğulan uşaqlara əvvəldən ana dillərini öyrətməlidir, kim olduqlarını tanıtmalıdır. Bundan başqa, mən yaşadığım yerdə Kazanda Bazar Günləri məktəbimiz var və orada Azərbaycan diasporasına müəllim uşaqlara Azərbaycan dili dərsləri verir, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi və dilimizi öyrənirlər orada. Bu dərslər sadəcə uşaqlar üçün yox, gənclər üçün də var. Çalışırıq gedək, biz də daha da gözəl öyrənək dilimizi, mədəniyyətimizi.
3: Mən Zeynalov Yunus, Fransada mən də varam.
4: Mən İlfane İsmailova, İtaliyada mən də varam.
5: Mənim adım Aylin Cafarlıdır,
6: İrlandiyadan mən də varam.
7: Biz də varam.
8: Biz də varam.
2: Bizim Tatarstandakı, Kazandakı diaspor çox aktiv fəaliyyət göstərir. Hər bayramımızı, xatirə günlərimizi biz keçirdirik. İldə 2-3 dəfə böyük konsert veririk. Haradasa 400-500 nəfər qatılır və sadəcə Azərbaycanlılar da deyil, hər millətin təmsilçiləri bizim konsertlərimizə gəlir. Milli musiqilərimizi, rəqslərimizi, hansısa teatr tamaşalarımızı göstəririk. Tariximizi, acımızı, sevincimizi heç vaxt unutmuruq.
8: Biz də varıq.
0: Afaq, bilirəm ki, tələbəsən. Təhsil aldığın universitetdəki gənclərin Azərbaycanla bağlı məlumatları nə qədərdir, nə bilirlər Azərbaycan haqqında?
2: Mən Kazan Federal Universitetində beynəlxalq əlaqələrdə oxuyuram və mənim ixtisasım Türk dövlətləri ilə bağlıdır. Tez-tez Azərbaycan haqqında çıxışlarımız olur, həm tarixlə bağlı, həm siyasi vəziyyətlə bağlı. Ümumi universiteti götürsək, burada Azərbaycandan təhsil almağa gələn gənc sayı o qədər də çox deyil, amma Azərbaycanlı gənclər burada doğulub böyüyən uşaqlar çox saydadır və hər kəs çalışır ölkəsini layiqli şəkildə təmsil etsin. Universitetdə çox sayda konsertlər, tədbirlər keçirilir və Azərbaycanlı olaraq çalışırıq orada iştirak edək, mədəniyyətimizi tanıdaq, hər millətdən olan gənclər bizi görsün, tanısın, mədəniyyətimizi bilsin.
7: Biz də var.
9: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər...

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Diqqət, danışır Bakı sözləri ilə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Radiosu hər kəsin evinə, ailəsinə yeni bir ab-ı hava bəxş etdi. Bir əsrdir ki, insanlara yol yoldaşı olan Azərbaycan Radiosu böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan xalqımızın radiosu son 100 illik tarixində baş vermiş ictimai, siyasi, sosial hadisələri müntəzəm olaraq dinləyicilərə çatdırmış, xalqımızın şanlı tarixini işıqlandırmışdır. Müstəqillik illərində radionun fəaliyyəti daha da zənginləşdi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da bu radio öz vətəndaşlarının yanında oldu. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayımladı. Bu tarixi gün münasibəti ilə Azərbaycan radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir. Doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyü işlərdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək.
3: Millət vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə.
4: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan Radiosu. 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şəbəkəsi.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
6: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik,

0: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.
1: Roman kimi.
2: Görkəmli Molla Nəsrəddinçi, Əli Qulu Qəmküsar və ömürgün yoldaşı Xəndan xanımın həyat hekayəti.
1: Qəmküsar cəmi 38 illik bir ömür yaşadı. Lakin bu qısa zaman kəsiyində millətin taleyinə elə bir aydınlıq gətirdi ki, qələmindən süzülən o nur bu gün də yolumuzu işıqlandırır. O, 1880-ci ildə Naxçıvanda doğulmuşdu. Atası, əmsi və babası şeir yazırdı. Belə mühitdə böyüyən Əlqulu da kiçik yaşlarından şeir yazmağa başladı. Təhsil almağa Mollaxanada başlayan Əlqulu, Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbində təhsilini davam etdirdi. 16 yaşında atasını itirən gəncin taleyi kədərə bələndi. Müalicə üçün apardığı Təbrizdə atasını torpağa tapşırıb, Naxçıvana dönən Əlqulu üçün həyat artıq əvvəlki rəngində deyildi.

Çiyinlərinə düşən ağır ailə qayğıları, bir tərəfdən maddi ehtiyacların qəddar pəncəsi, digər tərəfdən isə cəmiyyətin qəlbinə çökən cəhalət dumanı, gənc şairin ruhunu bədbinliyin qaranlıq dəhlizinə sürükləyirdi. Ancaq bu bədbinlik böyük bir oyanışın bəlirtisi idi. Əliqulu hələ o illərdə anlamışdı ki, bir millətin nicatı göz yaşlarında deyil, dərk etmənin və marifin aydınlığındadır. Şair qəlbi fırtınalar içində çırpınarkən, tale onun qarşısına ən böyük mükafatını, Xəndan xanımı çıxartdı. Mərhəmətli Xəndan xanımın varlığı o yaraları sağaldan ən təmiz məlhəm idi.

0: Naxçıvanda hər kəs Hacı Pirini xəsisliyi ilə tanısa da, Qızı Xəndan bu mühitdə bir inci kimi parlayırdı. Əliqulu ilk dəfə onu görəndə, qızın gözlərindəki mərhəmət və xeyrxahlıq gənc şairin kədərli ruhuna işıq saldı. Bir gün bağda görüşərkən, Əliqulu bir qədər tərəddüdlə soruşdu.
1: Xəndan xanım, mən bir şair adamım, yolum dikanlı, sözüm kəskindir. Mənlə bu yükü çəkməyə razısam.
2: Əliqulu bəy, sizin sözünüz haqqın sözüdürsə, o tikanlar mənim üçün gül olar. Atam mal dövlət yıxsa da, mən mənəviyyat axtarıram.
0: Onların izdivacı təkcə iki gəncin birləşməsi deyil, həm də qəmküsarın mübarizə dolu həyatında ən böyük dayaq nöqtəsinin yaranması idi. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalı fəaliyyətə başlayanda Əliqulu öz həqiqi yerini tapdı. Molla Nəsrəddinçilərlə bərabər cəhalətlə, mövhumatla, fanatizmlə mübarizəyə atılan Əliqulu Qəmküsar artıq təkcə Naxçıvanın deyil, bütün millətin dərdini yazan Qəmküsar idi. Qəmküsarın Culfadakı evi sanki bir mədəniyyət məbədi idi. Bakıdan gələn sənətkarlar, aktyorlar burada qonaq olur, səhərə qədər ədəbi söhbətlər gedirdi. Xəndam xanım isə bu qonaq Karalıyevin yorulmaz xanımı idi. Hətta polislər qapını kəstirib axtarış aparanda da o təmkinini pozmurdu. Əliqulu Qəmküsar həm də teatr vurğunu və istedadlı aktyor idi. Uşaqlıq illərindən səhniyə marağı sonsuz idi. Əgər məktəb bilik verirsə, teatrda xalqın məişətində olan eybəcərlikləri göstərir, ona yaxşı və pisi seçməkdə kömək eləyir. Bir dəfə polis rəisi evdə axtarış apararkən, Əliqulunun aktyorluq libasını görüb soruşdu.
3: Bu nədir, Əliqulu bəy? Yoxsa gizli bir işlər çevirirsiniz?
1: Rəis, bu libaslar xalqın güzgüsüdür. Səhnədə geyinirik ki, insanlar öz eyblərini görüb utansınlar. Buyurun, istəyirsinizsə, sizə də bir rol görək.
0: Bilqeyis xanım oğlunun bu fədakarlığını həm qürurla, həm də bir qədər kədərlə izləyirdi. Ailənin bütün var dövləti yavaş-yavaş məfkurə yolunda əriyirdi. Bir axşam anası onunla söhbət edərkən dedi.
4: Ay oğul, atan rəhmətlik bu dövləti minbir zülümlə yığmışdı. İndi isə evdən xalılar da satılır, gümüşlər də. Bəs sabahımız necə olacaq?
0: Əliqulu anasının əllərindən öpüb cavab verdi.
1: Ana, xalçanı yenə toxmaq olar, gümüşü yenə tapmaq olar. Amma millətin azadlığı, Molla Nəsrəddinin yaşaması, bunlar əldən

Əlqulu Qəmküsarın həyatı buludlu bir səmaya bənziyirdi. Gah bir ümid günəşi doğur, gah da qara buludlar hər tərəfi bürüyürdü. Culfadakı evinin alt-üst edilməsi, qardaşı Rızaqulunun həbsi hələ başlanıc idi. Əsl fırtına onun şəxsi həyatında və çox sevdiyi sənət ocağında qopacaqdı. 1911-ci ilin soyuq küləkləri Qəmküsarın qapısını döyəndə bu həm mənəvi, həm də maddi sarsıntılar içində idi. Molla Nəsrəddin jurnalının bağlanmaq təhlükəsi onu dərindən sarsıdırdı. Lakin evindəki səssizlik daha qorxulu idi. İki körpə qızının bir-birinin ardınca dünyasını dəyişməsi şairin belini qırdı.

0: Bir axşam Xəndan xanımın otağından gələn öskürək səsləri Əliqulunun ürəyini parça-parça elədi. O xanımının yanına daxil olub əllərini tutdu. Xəndan xanımın bənizi soluğun, gözləri isə kədərli idi. Əliqulunun səsi titrədi.
1: Xəndan, döz. Səni Pitiqorskaya aparacağam. Oran havası sənə dərman olacaq.
0: Mirzə Cəlilin dəvəti ilə Tiflisə köçmək qəmgüsar üçün bir nicat yolu idi. Davidovski küçəsindəki o mənzil həm ev, həm də qərargah oldu. Molla Nəsrəddin 1913-cü ildə yenidən nəşrə başlayanda Əliqulu redaktor köməkçisi kimi var gücü ilə işə girişdi. Lakin çar polisi onu rahat buraxmırdı. Meti həbsxanasının rütubətli divarları arasında yatarkən belə o, Cüvəldağı imzası ilə yazacağı yeni filyotonları düşünürdü. Vərəmə tutulan Xəndan xanımın vəfatı qəmgüsarın dünyasını qaraltdı. O təsəllini içkidə axtarmağa başladı.

0: Həyatın bütün zərbələrinə rəğmən qəmküsar səhnədə devləşirdi. Mirzə Cəlilin Ölülər əsərində Şeyx Nəsrullah rolunu elə oynayırdı ki, sanki səhnədəki o deyildi, əsrin cəhaləti idi. Naxçıvanda tamaşadan sonra ruhanilərin qəzəbinə tuş gəldi. Onu vəhşicəsinə döyüb bazar çayına atdılar. Ertəsi gün dostları onu yaralı halda tapanda Əliqulu dedi.
1: Demək ki, Şeyx Nəsrullahı yaxşı oynamışam. Hədəfi düz vurmuşam.
0: 1919-cu ilin 14 martı. Tiflisin küçələri qaranlığa qərq olmuşdu. Əliqulu evə qayıdırdı. Moskovski küçəsindəki evinin qapısını açarı salanda arxadan bir kölgə yaxınlaşdı. Bir atəş səsi sükutu pozdu. Molla Nəsrəddinin ürəyi həmin an dayandı. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dediyi kimi, o güllə əslində Molla Nəsrəddinin ürəyinə dəymişdi. Tiflisin nəbadət bağında, bahar çiçəkləri arasında dəfn edilən qəmküsar, özündən sonra sarsılmaz bir irs və zindabad alqışları ilə xatırlanacaq bir ad qoyub getdi. Mirzə Cəlilin vəfalı dostu haqqında son sözü.
2: Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənilir,

0: onun əziz və qiymətdar qələm yoldaşlarının qabaq sırasında Əliqulu Qəmküsarın adı həmişə zikr olunacaqdır.
1: Əliqulu Qəmküsarın yarımçıq qalmış ömrünün ən gözəl davamı, onun ideyalarını ekranlarda canlandıran əksi qızı Qəmər Salamzadə idi. Atası kürəyindən vurulan xain güllə ilə həyata gözlərini yumanda Qəmər hələ 11 yaşında idi. O, atasından sarsılmaz bir iradə və sənət eşqi miras almışdı.
2: Atamın qələmi susturuldu. Amma mən imkan verməyəcəm ki, o işıq sönsün. O həmişə deyirdi ki, teatr xalqın güzgüsüdür. Mən o güzgünü daha böyük bir aləmdə, o ağ pərdədə qurmaq istəyirəm.
1: Qəmər xanım elə bir dövrdə kinorejissorluq sənətini seçdi ki, Şərq qadını hələ köləlik buxovlarından tam azad olmamışdı. Əliqulu Qəmküsar qələmi ilə, qızı isə kamerası ilə bu mübarizəni davam etdirirdi. Naxçıvanda Arşın Malalanda telli rolunu oynayarkən başlayan bu yol onu Moskvaya, Dövlət Kinematografiya Texnikumuna qədər apardı.
2: Mən Naxçıvanda böyümüşəm. Tiflisin sənət havasını udmuşam. Atamın qanı tökülən o qapının açar səsi hələ də qulağımdadır. Mənim üçün çətin olan rejissorluq deyil. Mənim üçün çətin olan atamın yarımçıq qalan davasını davam etdirməməkdir.
1: Azərbaycanın, hətta bütün müsəlman şərqinin ilk qadın kino rejissoru olmaq Qəmər xanım üçün heç də asan olmadı. Çətinliklər onu sarsıtsa da yolundan döndürə bilmədi. Qəmər xanım ömrünün sonuna qədər atasının xatirəsini əziz tutdu. Onun haqqında yazdığı Kiçik Pəncərədən Görünən Dünya kitabı ilə Əliqulu Qəmküsarı gələcək nəsillərə yenidən tanıtdı. Ömrünün ixtiyar çağında xatirələrini vərəqləyərkən belə deyirdi.
2: Mənim dünyam o kiçik pəncərədən başladı. Atamın kabinetinin qapısı önündə dayanıb, o pəncərədən baxanda anladım ki, dünya böyüdü, amma onu dəyişmək üçün böyük bir ürək lazımdır.
1: 1994-cü ildə 86 yaşında vəfat edən Qəmər Salamzadə əslində atasının 38 yaşında qırılmış ömrünü tamamladı.
3: Görkəmli Molla Nəsrəddinçi Əliqulu Qəmküsar və ömürgün yoldaşı Xəndan xanımın həyat hekayətini təqdim etdik. Senari müəllifi Günel Natiq, rejissor Ülviya Zamanlı idi. Müəllif mətnini Səməd Yusifcanlı oxudu. Rolları Şövqü Hüseynov, Xuraman Həsənova, Müşfiqə Baləddin qızı və Əli Məhəmmədoğlu səsləndirdilər.
4: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri

0: Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Kaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muizzu dövlətimizin başçısını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 4 vaqondan ibarət çəkisi 280 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 277 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 28 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Qeyd edək ki, tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton ayı 92 benzini və 2955 ton ayı 95 benzini ixrac olunub. Dubayda dünyanın ən hündür tikilisi olan Bürc Xəlifə qülləsi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Son illərdə artıq ənənə halını alan bu möhtəşəm hadisə bu ildə dünyanın ən hündür binasında təkrarlanıb. Bayrağımızın məşhur qüllənin üzərində əks olunması ölkəmizin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki diplomatik missiyalarının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Qoşuqala meydanında Qarabağ mədəniyyət xəritəsi hər rayonun öz səsi festivalı keçirilir. İki günlük festival Qarabağın zəngin mədəni irsini bir araya gətirir. Dünya gündəminə gəlincə. İsrail müdafiə ordusu Həmasın yüksək rütbəli komandirini öldürüb. Bu barədə ordunun X-sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib. Həmasın döyüş qanadının Qəzza briqadasının komandirinin müavini və Zeytun batalyonunun komandiri İmad Həsən Hüseyn Əslim zərərsizləşdirilib. Məlumatda deyilir. İsrail tərəfinin məlumatına görə Əslim oktyabrın 7-sində yaraqlıların İsrail ərazisinə basqınlarını rəhbərlik edib və Qəzzada İsrail qüvvələrinə qarşı hücumlar təşkil edib. Son sutkada Hürmüz boğazından 24 gəmi keçib. Bu barədə Sepahın hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutkada 24 gəmi Sepah və İran Xarici İşlər Nazirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə Hürmüz boğazından keçib. Məlumatda qeyd olunur ki, əslində boğazdan keçid icazəsi olan gəmilərin sayı daha çoxdur. Lakin su yolunda tıxacın yaranmasının qarşısının alınması üçün hər gün müəyyən olunmuş sayda gəminin keçidinə icazə verilir. Qara dənizdə Türkiyə gəmisi vurulub. Bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri öz Telegram kanalında məlumat verib. Bildirilib ki, Vanuatu bayrağı altında hərəkət edən və Türkiyəyə məxsus anti-yük gəmisi hücuma məruz qalıb. Məlumata görə gəmi Odessa vilayətindəki limanlardan birindən Türkiyəyə doğru hərəkət edirmiş. Hücumdan sonra yük daşıyan gəmidə yanğın baş verib, yaralanan iki ekipaj üzvü təxliyə olunub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bu ilin mayın 1-nə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və qeyri-banklar tərəfindən nəqliyyat və rabitə sektoruna qoyulan kreditlərin həcmi 2,3 milyard manat olub. Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 415,9 milyon manat və ya 21,9% çoxdur. Qobustan rayon polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Əvvəllər məhkum olunmuş 55 yaşlı Əsəd Musazadə saxlanılıb. Ondan narkotik vasitə olan heroin, eləcə də qanunsuz olaraq əldə edib saxladığı Makarov markalı tapanca və patronlar aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. Futbol sevərlərin nəzərinə. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında növbəti oyununu bugün keçirəcək. İlşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv F qrupundakı ikinci maçında İtaliya seçməsi ilə üzləşəcək.

gələcək. Tipos Arena'da maç Bakı vaxtı ilə saat 17:45-də start götürəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah paytaxtda və bəzi bölgələrdə havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-21, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bu dərd bu bəyanə bəs harada qaldı? Deyir, min ölümcə səndən dönmərəm. Bu dərd bu bəyanə bəs harada qaldı?

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ballıca kəndi. Kənd 40 Bulaq mahalında, rayon mərkəzi Ellər qəsəbəsindən 10-12 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. İran, Osmanlı və Çar Rusiyası arasında gedən, bir-birini əvəzləyən dağıdıcı müharibələr bölgənin digər yaşayış məntəqələri kimi Ballıca kəndi üçün də ağır nəticələrə səbəb oldu. Belə ki, orta əsr mənbələrində Ballıca haqqında inkişaf etmiş bir kənd kimi danışılsa da, bir xarici səyyahın 1832-ci ilə aid qeydlərində bu yaşayış məntəqəsinin artıq xarabalığa çevrildiyini oxuyuruq. Bu, qədim yurd yerimiz haqqında son məlumatdır. Bir daha heç bir yerdə, heç bir statistik hesabatda Ballıca kəndinin adına rast gəlmirik. Bu da onu deməyə əsas verir ki, müharibənin dağıtdığı kəndə insanların qayıdışı mümkünsüz olub və o bərpa edilməyib. Amma tarixçi alimlərin fikrincə, bu yurd yerimizin xarabazara çevrilməsini təkcə müharibə amili ilə bağlamaq düzgün olmaz. Görünür, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrandan ermənilərin kütləvi surətdə köçürülüb Qərbi Azərbaycan

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldidir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən küfürə də gözəlsən deyil.

0: さんでしたね。
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan

rəqslərimiz, pambıqçılar. Pambıqçılar qədim oyun havasıdır. Əslində ilk adı pambığıdır. Əməklə bağlı yaranan bu oyun havasının melodiyasına 1930-cu illərdə ölməz sənətkarımız Bülbül şeir mətni qoşaraq onu Gülə Gülə xalq mahnısı kimi təqdim eləyib.

0: oldum. Güle güle güle güle ay canım, güle güle güle güle oldum.
1: Sonraki illərdə qədim rəqs əsasında zəhmətkeşlərin ruhunu daha da yüksəltmək məqsədi ilə ifaçılar onu pambıqçılar adı ilə də təqdim ediblər. Şur muğamına əsaslanan rəqsin melodiyası xarakterinə görə zəhmətkeşlərin birgə əməyini tərənnüm eləyir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə, dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilə.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muizzu prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Bratislavada 28 may müstəqillik günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilib. Azərbaycanın Slovakiyadakı səfirliyi və fəxri konsulluğunun təşkil etdiyi tədbirdə Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsi

dərəcəsində yüksəldiyi bildirilib. Slovakiya Milli Şurasının sədri Azərbaycanın Slovakiya üçün dost və tərəfdaş ölkə olduğunu vurğulayaraq, Bratislava-Bakı birbaşa hava əlaqəsinin xalqlar arasında münasibətlərin inkişafına, turizm, ticarət və humanitar əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Tədbir çərçivəsində qonaqlar Azərbaycan Müstəqillikdən Zəfərə adlı fotosərgi ilə də tanış olublar. İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərindəki məşhur Sibelis fəvvarəsi müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycanın dövlət bayrağının rənglərində işıqlandırılıb. Qeyd edək ki, İspaniya krallığı Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan və ölkəmizlə diplomatik əlaqələr quran ilk dövlətlərdən biridir. Dünya gündəminə gəlincə. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres təşkilatı üzv dövlətlərin maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edib. Baş katib ölkələrin üzvlük haqlarını tam və vaxtında ödəmələrdən əsas məsuliyyət olduğunu söyləyərək, onları şərtlər və ya gecikmələr olmadan bu qaydaya əməl etməyə çağırıb. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun töhfələrini ciddi şəkildə məhdudlaşdırmaq qərarı səbəbindən BMT-nin maliyyə böhranı ilə üzləşdiyi bir vaxta təsadüf edir. Mayın 7-sində dərc edilən BMT hesabatında isə deyilir ki, üzv dövlətlər bütün üzvlük haqlarını ödəməsələr, beynəlxalq qurum avqustun ortalarına qədər ağır maliyyə böhranı ilə üzləşəcək. Çinlə Avropa İttifaqı arasında yeni polad tariflərinə dair danışıqlar aparılır. Məlumatı Çinin Komersiya Nazirliyi yayıb. Danışıqların Avropa İttifaqının iyulun 1-dən qüvvəyə minən yeni polad tarifləri ilə əlaqədar Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində aparıldığı bildirilib. Çin rəsmiləri bildiriblər ki, ölkələri danışıqlar yolu ilə qarşılıqlı faydalı nəticə əldə etməyə çağırıb, eyni zamanda Çin-Avropa İttifaqı iqtisadi ticarət əlaqələrinin sabit və sağlam inkişafının təşviq olunacağına da ümid ifadə edilib. Çin, İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münaqişənin həlli istiqamətində Pakistanın vasitəçiliyi təşəbbüslərini dəstəkləyəcəyini də açıqlayıb. Bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi, New Yorkda Pakistanlı həmkarı İshaq Darla görüşündə bildirib. Wang Yi qeyd edib ki, Pakistan danışıqlarda fəal və etibarlı vasitəçi rolunu oynayır. O, Pekinin bütün tərəflərin dialoq və danışıqlara sadiq qalmasını, atəşkəsin möhkəmlənməsini və yaxın şərqdə sabitliyin bərpasını dəstəklədiyini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi Kuba inqilabının liderlərindən biri olan Raul Castro'nun ölkəyə gətirilərək mühakimə olunması üçün bütün mümkün rəsmi mexanizmləri işə salmaq niyyətindədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş prokuroru vəzifəsini icra edən Todd Blanche Fox News telekanalına verdiyi müsahibəsində bəyan edib. Todd Blanche Vaşinqtonun bu məsələdə qətiyyətli olduğunu vurğulayıb. Bizə Castro'nun məhz burada Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəmə qarşısına çıxması lazımdır. Onun bura gətirilməsinin təmin edilməsi üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Vaşinqton bu növ strateji hədəflərə nail olmaq üçün adətən hüquqi ekstradisiya proseslərindən və beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq xəttindən istifadə edir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi Kubanın 94 yaşlı sabiq rəhbəri Raul Castro və daha 5 nəfərə qarşı 1996-cı ildə 4 Amerika vətəndaşının qətlə yetirilməsi ilə bağlı rəsmi ittiham irəli sürüb. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Gəncədə evdə bədbəxt hadisə baş verib. Hamam otağında qızdırıcının partlaması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Ayxal Hümbətov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi velosiped və skuter idarə edənlərə müraciət edib. Bildirilib ki, bu cür iki təkərli nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı qaydalara əməl olunmaması yollarda qəza şəraitinin yaranmasına səbəb olur. Onları əks istiqamətdə hərəkət etməməli, svetoforun qadağan edici siqnalı yandıqda dayanmalıdırlar. Piyada keçidlərində isə yolu keçərkən nəqliyyat vasitəsindən düşərək piyadalar kimi hərəkət etməlidirlər. Velosipedlərin yol çiyini ilə hərəkətinə isə piyadalar üçün maneə yaratmamaq şərti ilə icazə verilir. Bu cür nəqliyyat vasitələrini idarə edənlər bilməlidir ki, velosiped yolu olduğu halda onun yanındakı yolla hərəkət etmək də qanunla qadağandır. Həmçinin yol ayrıcından kənarda yolun velosiped yolu ilə nizamlanmayan kəsişməsində velosiped sürücüləri bu yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidirlər, deyə müraciətdə qeyd olunub. Sonda hava məlumatı. Sabah paytaxtda və bəzi bölgələrdə havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq

Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-21, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Xalqın səsi. Azərbaycan Radiosu.
2: Yüz il böyük bir tarix. Fəxrlə deyə bilərəm ki, mən bu tarixi yazan neçə-neçə qarifi sənətkarla çiyin-çiyinə işləmişəm. Fatma Cabbarova, Sabutay Quliyev, Ramiz Mustafayev, Züleyxa Hacıyeva, Qara Tağzadə kimi sənətkarlardan diktor sənət

0: sirlərini öyrənmişəm. Çox az bir müddətdə radio məktəbini keçmişəm və bu məktəb mənim taleyimdə bir mayak olub. Bütün radio işçilərini və radio dinləyicilərini yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy hələ uzun illər efir dalğalarından doğma radiomuzun səsi gəlsin.
1: Əməkdar artist Sevda Ağazadə.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Donald Trump'ın Vaşinqtonun töhfələrini ciddi şəkildə məhdudlaşdırmaq qərarı səbəbindən BMT-nin maliyyə böhranı ilə üzləşdiyi bir vaxta təsadüf edir. Mayın 7-sində dərc edilən BMT hesabatında isə deyilir ki, üzv dövlətlər bütün üzvlük haqlarını ödəməsələr, beynəlxalq qurum avqustun ortalarına qədər ağır maliyyə böhranı ilə üzləşəcək. Son sutkada Hürmüz boğazından 24 gəmi keçib. Bu barədə Sepahın hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutkada 24 gəmi Sepah və İran Xarici İşlər Nazirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə Hürmüz boğazından keçib. Məlumatda qeyd olunur ki, əslində boğazdan keçid icazəsi olan gəmilərin sayı daha çoxdur. Lakin su yolunda tıxacın yaranmasının qarşısının alınması üçün hər gün müəyyən olunmuş sayda gəminin keçidinə icazə verilir. İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını üçüncü bir ölkəyə və ya vasitəçi tərəfə verməyə planlaşdırmır. İran mediasının xəbərinə görə bunu İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri İbrahim Əzizi deyib. O, ölkəsinin Hürmüz boğazı üzərində idarəçiliyinin daimi olacağını və buna şübhə olmadığını vurgulayıb. Zənginləşdirilmiş uranın isə heç bir ölkəyə köçürülməyəcəyini bildirən Əzizi, bu cür fikirlərin hardan qaynaqlandığını bilmədiyini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları öz rəftarına yenidən baxmalıdır. Əks halda danışıqlarda heç bir müvəffəqiyyət əldə olunmayacaq, komissiya sədri belə deyib. Rusiyanın Volqoqrad vilayəti Ukrayna silahlı qüvvələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində biri qadın olmaqla iki nəfər ölüb. Bu barədə vilayət qubernatoru Andrey

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Yazılı, şifahi. Yazılış, pozulur. Yazlamaq, qışlamaq. Yazlıq, qışlıq. Yazmaq, pozmaq. Yazmaq, silmək. Yayğın, yığcam. Yayılmaq, yığılmaq. Yaylaq, aran. Yaymaq, bükmək. Yal, dərə. Yalavac, tox. Yalan, doğru. Yalan, düzgün. Yalan, dürüst. Yalqız, cüt. Yalın, geyimli. Yamaqlı, yırtıq. Yamaqlı, sökük. Yamamaq, sökmək. Yaman, rəhimli. Yamanca, yaxşıca. Yanar, sönük. Yanaşı, ayrı. Yanaşmaq, uzaqlaşmaq. Yanıqlı, nəşəli. Yanlış, düzgün. Yanmaq, sönmək. Yapıxmaq, qalxmaq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Rəqslərimiz, pambıqçılar. Pambıqçılar qədim oyun havasıdır. Əslində ilk adı pambığıdır. Əməklə bağlı yaranan bu oyun havasının melodiyasına 1930-cu illərdə ölməz sənətkarımız Bülbül şeir mətni qoşaraq onu gülə-gülə xalq mahnısı kimi təqdim eləyib.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdədir.

nəticəsində yanğın baş verib və 2 nəfər xəsarət alıb. Onlara hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Binadan 70 nəfər təxliyə edilib. Rumıniyanın Xarici İşlər Nazirliyi hadisəni ciddi eskalasiya adlandırıb. Rəsmi Buxarest NATO-ya məlumat verildiyini açıqlayıb. NATO-nun baş katibi Mark Rutte alyansın üzv ölkələrin hər qarışını qorumağa hazır olduğunu bildirib. Rumıniya prezidenti Nikuş Ordansa hadisədən sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb və ölkəsinin buna uyğun addımlar atacağını bəyan edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen isə Moskvanın növbəti qırmızı xətti keçdiyini bildirib və Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini hazırladığını açıqlayıb. Qaradənizdə Türkiyə gəmisi vurulub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri öz Telegram kanalında məlumat verib. Bildirilib ki, Vanuatu bayrağı altında hərəkət edən və Türkiyəyə məxsus anti-yük gəmisi hücuma məruz qalıb. Məlumata görə gəmi Odessa vilayətindəki limanlardan birindən Türkiyəyə doğru hərəkət edirmiş. Hücumdan sonra yük daşıyan gəmidə yanğın baş verib, yaralanan iki ekipaj üzvü təxliyə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi velosiped və skuter idarə edənlərə müraciət edib. Bildirilib ki, bu cür iki təkərli nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı qaydalara əməl olunmaması yollarda qəza şəraitinin yaranmasına səbəb olur. Onları əks istiqamətdə hərəkət etməməli, svetoforun qadağan edici siqnalı yandıqda dayanmalıdırlar. Piyada keçidlərində isə yolu keçərkən nəqliyyat vasitəsindən düşərək piyadalar kimi hərəkət etməlidirlər. Velosipedlərin yol çiyini ilə hərəkətinə isə piyadalar üçün maneə yaratmamaq şərti ilə icazə verilir. Bu cür nəqliyyat vasitələrini idarə edənlər bilməlidir ki, velosiped yolu olduğu halda onun yanındakı yolla hərəkət etmək də qanunla qadağandır. Həmçinin yol ayrıcından kənarda yolun velosiped yolu ilə nizamlanmayan kəsişməsində velosiped sürücüləri bu yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidirlər deyə müraciətdə qeyd olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidməti yaxın günlərdə bir sıra ərazilərdə güclü külək və intensiv yağış yağacağı barədə məlumat yayıb. Bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Müraciətdə küləkli havada yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət olunması, kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinin dənizə çıxışının qadağan olunduğu diqqətə çatdırılır. Sonda hava məlumatı. Sabah paytaxtda və bəzi bölgələrdə havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 18-21, Aran rayonlarında gecə 13-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.

İtaliyanın mühtəşəm opera teatrları Arena di Verona. Bu teatrın adı çəkiləndə yəqin ki, ilk yada düşən qladiatorların döyüş meydanı oldu. Yanılmırsınız, bu həmin məkandır. Eramızın təxminən 30-cu illərində inşa edilən bu amfiteatr ölçüsünə görə Kolizey, Santa Maria Capua və Pozzuoli-dan sonra 4-cü yeri tutur. Qeyd eləyək ki, əsrləri adlayaraq günümüzə qədər gələn amfiteatr 2000-ci ildə Veronanın digər tarixi abidələri ilə birlikdə dünyanın qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Amfiteatr yarandığı gündən qladiator döyüşləri ilə yanaşı sirk proqramlarına, öküz döyüşlərinə, edamlara, yarış və festivallara

şahidlik eləyib. 1717-ci ildə baş verən zəlzələ üzündən amfiteatrın daxili dairəsi dağılıb. 4 yarus, 30 min tamaşaçı tutumu olan amfiteatr yalnız 1913-cü ildə bərpa edilərək opera tamaşalarının oynanıldığı məkana çevrildi. Həmin il Giuseppe Verdi'nin 100 illiyi münasibəti ilə Aida operası təqdim olundu.

Müxtəlif illərdə arenadan Giuseppe Stefano, Titi Gobbi, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Renata Tibaldi, Anatoli Solovyanenko, Vladimir Atlantov, Yevgeni Nisterenko, Christian Johansson kimi ulduzların səsi dalğalanıb. Arena de Verona'da estrada ifaçları arasında ən səsküylü konsert Adriano Celentano'ya aiddi. 2012-ci ildə 2 günlük konsertin biletləri yarım saada satılıb qutarıb. 30 min tamaşaçının iştirak elədiyi bu konsert yalnız Verona'nın deyil, İtaliya mədəniyyəti tarixində də bir hadisədir. Danışır Bakı.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: yuva düzəltmişəm. Ağacın kötüyünün altında isə ambar. Səhərdən axşama kimi rahatlığım yoxdur. Əlimə keçəni, arzuqanı ambara daşıyıram ki, qışda nə özüm, nə də balalarım körlük çəkməsin.
1: Meşə şişəni süpürə açdı. Qış arzuqasından seçib, qoz və şabalıtın yaxşısını, meyvə köklərini, sarı buğda dənələrini ortaya dökdü. Ev şişəni əvvəlcə az gözlüklə süpürəyə cümdü. Yiyib doyandan sonra özünü çəkib dedi.
0: Təkcə bunlarla yaşamaq olmaz. Görürəm ki, səhərdən axşama qədər vurnuxursan. Elə ona görə də bir dəri, bir sümüksən. Özün də belə yanıb qaralamısan. Mən heç bir gün də belə yerdə yaşaya bilmərəm. Yalan düşəndə bizə gəl. Onda görərsək ki, biz necə yaşayırıq.
1: Ev sıçanının sözündən meşə sıçanı incidi. Ona qədər fürsət tapan kimi şəhərə cümdü ki, görsün təzə tanışının sözləri doğrudur ya yox. Ev sıçanı meşə sıçanını içəri aparan kimi oturmağa məcalını incidi. Ona qədər fürsət tapan kimi şəhərə cümdü ki, görsün təzə tanışının sözləri doğrudur ya yox. Ev sıçanı meşə sıçanını içəri aparan kimi oturmağa məcal vermədən başladı.
0: Bax, mənim iki otağım var. Biri qış otağı, biri də yay otağı. Qış otağımı isti döşəmənin altında düzəltmişəm.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına

0: Abstrakt, mücərrəd, abstraktlaşma, mücərrədləşmə, abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək, abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək, abhavalı, səfalı, avadanlıq, birdirlik, avadanlıq, təchizat, ləvazimat, avaz, səs, səda, avaz, hava, ahəng, avazıma, ayılma, avazıma, solma, ağarma, saralma, avazımaq, ayılmaq, avazımaq, solmaq, ağarmaq, saralmaq, avazlanma, intonasiya, avazlaşma, ağ, ağarmaq, saralmaq, avazlanma, intonasiya, avazlaşma, səsləşmə, avazlaşma, ahəngləşmə, uyğunlaşma, avazlaşmaq, səsləşmək, avazlaşmaq, ahəngləşmək, uyğunlaşmaq, ahənglilik, avazsız, ahəngsiz, musiqisiz, avazsızlıq, ahəngsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

1956-cı ildə oynadığı Hambal rolundan sonra ona ard-arda təkliflər gəlir və aktor 1957-ci ildə Bir Məhəllədən İki Nəfər, 1958-ci ildə Kazbek Qutusu, elə həmin ildə Kölgələr Sürünür, 1960-cı ildə Səhər, 1961-ci ildə isə Bizim Küçə bədii filmlərinə çəkilir. Hambal rolunu onu Əlağa Ağayev məsləhət görüb. Əhməd Rumınskini görən Hüseyin Seyidzadə ilə ilk baxışdaca onu bəyənir və rola təsdiq eləyir. Çalışdığı Gənc Tamaşaçılar Teatrında baş rolu heç olmuyub. Bircə Hacı Qənbər tamaşasında Cəbir rolunu oynayıb. Əhməd Rumınski epizod aktoru olub və bu epizodları da çox böyük məharətlə ifa eləyib. Savetski məhəlləsində yaşayan, həmişə piyada gəzən, bircə obrazla şöhrətin zirvəsinə ucalan bu sadə insan ömür boyuna araq içib, nə də siqaret çəkib. Əlağa Vahidlə Əhməd Rumlunun dillərə dastan dostluğu, yaradıcılıq münasibətləri vardı. Bir gün Əlağa Vahid Əhməd bəyin qapısının ağzından keçir. Harasa tələsirmiş. Əhməd bəy arxadan dostuna səslənir. Əzizim dostu balam, dostumun dostu balam, sən ki belə deyildin, nüş oldun forstu balam. Xarakter obrazların mahir ifaçısı həyatda çox ciddi, qapalı və sakit təbiətli adammış. İki oğul atası olan aktor 1982-ci ildə dünyasını dəyişəndə 80 yaşı vardı. Yeganə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Başkentli Aşık Necef.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 yanvar 1920-ci il. 3-cü nömrə. Bakı xəbərləri. Dekabrın 29-unda Qafqaziyadakı Polşa nümayəndəsi Astrovski cənabları baş nazir və xariciyyə naziri həzəratını ziyarət edərək hazırki vəziyyət haqqında uzun-uzadı müzakirədə bulunmuşdur. Bundan sonra məclisi məbusanı ziyarət etmişdir. Səşənbə günü Metropol Otelində Astrovskinin şərəfinə hökumət tərəfindən bir ziyafət verilmişdir. Ziyafətdə baş nazir və digər nazirlər, Azərbaycan hökuməti nəzdindəki Polşa siyasi nümayəndəsi, onun siyasi agenti, Azərbaycan Məclisi məbusan üzvləri və qeyrilər iştirak etmişlərdir. Erməni Cümhuriyyətində adlı məqalədən. Yaxın günlərdə İrəvan tərəfinə getməkdə olan 5 nəfər müsəlmanı ermənilər Eçmiyadzin stansiyasında vaqondan çıxarıb dayandırmışlar. Qatar hərəkət etdikdən sonra bir daha o müsəlmanlardan xəbər alınmamışdır. Bunlardan birisi Gəncə əhlidir. Bu vaqiyədən bir gün qabaq yenə Eçmiyadzin stansiyasında 15 nəfər müsəlmanı vaqondan endirib saxlamış və sonra öldürmək istəmişlər. Fəqət vaqonda olan əhli insaf bir neçə zabitin şiddətli etirazları nəticəsində buraxmışlar. Qonşularımız gürcülər, aramızda yaşayan ruslar, qeyri-millətlər, Qafqaziyada bulunan Avropa və Amerika nümayəndələri bir kərə diqqət etsinlər. Baxıb görsünlər ki, Erməni Cümhuriyyəti adlanan bu məmləkətdə müsəlman cəmaatı, müsəlman kəndləri, erməni hökumətinin təcavüzləri ilə nə kimi faciəvi halda bərbad edilmiş, cəmaatı dərbədər olmuşlardır. Əcəba erməni cümhuriyyətində bu vəhşiliklərin bir nəhayəti olmayacaq mı? İrandan Rəd qəzetəsinə bildirirlər ki, keçənlərdə Ərdəbilə 2 təyyarə gəlib bir qədər nümayişat yapmışlardır. Əhali təyyarə görmədiyindən vəhşət və həyəcana gəlmiş, hətta bir çoxları qaçmağa və evlərin damlarına çıxaraq dadı fəryad etməyə başlamışlardır. Axısxadan Dekabrın 31-də Axısxadan Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinə gələn türk qaçqınları söyləmişlər ki, Axısxada erməni zərər çəkənlərinə amerikalılar, gürcülərə Gürcüstan hökuməti himayət və kömək edir. Bunlar isə sahibsiz qalıb, məişətlərini təmin etməyə qadir olmadıqlarından artıq dərəcədə pərişan və fəna bir haldadırlar. Ona görə də cəmiyyət-i xeyriyyədən rica edirlər ki, onların hökumət xərci ilə Axısxadan Azərbaycan məmləkətinə köçürülməsi haqqında təşəbbüsatda bulunsun.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam birləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği...